Nafta mzeni za resinu Sambe nge tonda nge fomba nda zani Nyantetran masin tatsinganga Nafta mzeni nkara waka Nafta mzeni za reo karanga